0: između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra s početkom u 20:45. Uz direktan radijski i televizijski prenos u programima BHRT-a. Temperature zraka: Sarajevo 23 stepena, Banja Luka, Trebinje i Tuzla 24, Neum i Zenica 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Ilijaš, dobre vibracije.